0: Marija, nistrati an
1: an. Ot un čoisen et irenti teotokos Marijas, mavem pensoti irnt kenen no vinane.
0: Reie, gono, ena čoisen iosi, amon solos nevi.